Sky Radio. Hráme božsky. Now when I was a little boy.

0: Fajn rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokázali. Hovorili o nenačítaní systému či chybových hláškach. Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je zbytočný. Už je to týždeň vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko po pondelkovom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Mimoriadne zhoršenie sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Slovenský hokejista Lucian Bernát zažiaril po troch sezónach a jednom titule vo fínskom mládežníckom hokeji aj v najcennejšom drese. S reprezentáciou 18-ročných získal na domácich majstrovstvách sveta striebro. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: diskotéka. Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Do 13. ročníka kampane Do práce na bicykli sa už prihlásilo 12 000 účastníkov. Jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jary prinesie viacero koncertov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Náklady spojené s výstavbou nemocnice v Prešove sú naďalej pod úrovňou trhových cien. Na včerajšej tlačovke to povedal podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák. Deklaroval pripravenosť realizovať pravidelné stretnutia s novinármi a poslancami parlamentu zamerané na priebeh prác. Jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jary tento týždeň prinesie viacero koncertov. Návštevníci sa môžu tešiť na svetového mandolistu, ale aj lokálne baroko. Košická hudobná jar vyvrcholí 9. júna klavírnym recitálom Piotra Andrševského a 11. júna veľkým finále v podobe Verdiho monumentálnej Mesa de Requiem. Všetky koncerty sa konajú v Dome umenia. Do už 13. ročníka kampane Do práce na bicykli sa doteraz zaregistrovalo 12 000 účastníkov. Vlani bol počet zaregistrovaných jednotlivcov na začiatku kampane o 1000 nižší. Hlavným vyhlasovateľom kampane je národný cyklokoordinátor Peter Klučka a ministerstvo dopravy. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú od 1. do 30. júna dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webe dopracenabicykli.eu. Prejdeme na šport? Novým trénerom hokejistov HK Nitra sa stal Erik Čaládi. Klub informoval o angažovaní svojho odchovanca včera na svojom webe. Krátko predtým oznámili Michalovčania, že so svojím doterajším kormidelníkom ukončili spoluprácu po vzájomnej dohode.

Krásne dobré ránko všetkým vám na celý východ, ktorý ládite vaše božské Sky Rádio už od 7 rána. Opäť raz začína vaša obľúbená dopoludňajšia show Sky Rádia s Milkym. No až do 11. si budeme preberať tie najrôznejšie témy, nielen z východu Slovenska, ktoré vás zaujímajú. Naprepleteme to božskou hudbou, na ktorú ste už dávno z nášho Sky Rádia zvyknutí, tak sa pohodlne usaďte, zalejte si prvú kávičku a ideme na to.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio.

7:16 práve v tejto chvíli. To je presne čas Ská rádia. Vy počúvate úvodnú hodinku dopoludňajšie show Ská rádia. S Milkým a hneď na úvod sa pozrieme na obce, v ktorých nie sú vôbec obchody a tak musia dochádzať či už do ďalších dedín, alebo do mesta na aj najbežnejšie nákupy. Kraj im tentokrát pomôže a na to vyčlenil 60 000 eur. Prešovský samosprávny kraj pokračuje v podpore pojazdných predajní. Tie majú pomôcť najmä menším obciam, kde ľudia naozaj nemajú k dispozícii klasický obchod s potravinami. V roku 2026 kraj na tento účel schválil 60 000 eur z rozpočtu. Prešovský kraj sa téme potravinovej dostupnosti venuje systematicky už od roku 2024. V prvej polovici minulého roka oslovilo všetky obce do 500 obyvateľov zo spätnej väzby. Od 511 samospráv vyplynulo, že až 121 obcí nemalo zabezpečenú ani kamennú, ani pojazdnú predajňu potravín. Na základe získaných údajov kraj predložil informatívnu správu krajskému zastupiteľstvu a následne vyhlásil prvú výzvu na podporu pojazdných predajní. V roku 2025 podporil PSK fungovanie pojazdných predajní v 32 obciach v 7 okresoch kraja. Išlo o okresy Bardejov, Humenné, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. V podporených obciach žije viac ako 6300 obyvateľov a celková výška pomoci tak dosiahla 9300 eur. Počas fungovania projektu absolvovali pojazdné predajne s podporou kraja spolu až 1860 výjazdov. Kraj teraz v projekte pokračuje do aktuálnej výzvy. Riešenie potravinovej dostupnosti rok 2026 sa zapojilo 73 obcí. Finančná pomoc bola schválená po 62 z nich. No a maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je 1000 eur. O podporu sa mohli uchádzať obce do 1000 obyvateľov, samozrejme na území Prešovského kraja, ktoré nemajú vo svojom katastri funkčnú kamennú predajňu potravín. Na všetkých 1000 to samozrejme hneď využilo a potravinová dostupnosť sa vďaka podpore kraja zabezpečí v 9 okresoch Prešovského kraja, konkrétne ide o okresy Bardejov, Humenné, Levoča, Medzilaborce, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svinník a Vranov nad Topľou. Službu pojazdných predajní bude v aktuálnom roku zabezpečovať 5 prevádzkovateľov. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský uviedol, že projekt vznikol ako praktické riešenie tzv. Potravinových púští v kraji. Podľa neho sa už v pilotnom roku ukázalo, že ide o adresnú pomoc obyvateľom menších obcí, najmä seniorom, ktorí sú často odkázaní na pomoc rodiny alebo samosprávy. Naše skúsenosti potvrdzujú, že táto forma pomoci má reálny dopad na kvalitu života na vidieku. Pojazdné predajne umožňujú ľuďom, najmä starším obyvateľom, zostať dlhšie vo svojom prirodzenom domácom prostredí, uviedol Milan Majerský na záver.

Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokázali. Hovorili o nenačítaní systému či chybových hláškach. Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je zbytočný. Už je to týždeň vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko po pondelkovom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Mimoriadne zhoršenie sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Slovenský hokejista Lucian Bernát zažiaril po troch sezónach a jednom titule vo fínskom mládežníckom hokeji aj v najcennejšom drese. S reprezentáciou 18-ročných získal na domácich majstrovstvách sveta striebro. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.
4: Sedem hodín a 46 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku do poludňa šešov Skyrádia s Milkým. No a je dobrým zvykom, po 3 štvrte sa ideme pozrieť na meninových oslávencov. Dnes máme dokonca dve meninové oslavenkyne. Tou prvou je Ksenia a tou druhou Oksana. Áno, sú to odvodené mená vlastne jedno od druhého, ale sú oddelené v kalendári a 2. jún, celý útorok, patrí iba im. Pôvod mena z gréckého Ksenia, čo znamená pohostina, a keď by mala byť žena s takýmto menom silnou osobnosťou, nestáva sa ňou ľahko. Kým nájde ten správny smer, tak sa veru potrápi a sklamenie jedného zo svojich blízkych. Má v sebe sklon k melancholii a sneniu, takže sa nevie rýchlo vyrovnať s krutou životnou realitou a každý vlastný neúspech berie ako niečo chorobné. Vie sa trápiť dlhé mesiace kvôli nepodarenému projektu alebo nejakému nevypovedanému slovu, hádke alebo zlej reakcii, a kým neprekoná tieto počiatočné ťažkosti, nemôžeme ju považovať za silnú osobnosť, a v strednom veku, keď si už preskáče všeličo, dokáže získať skutočne a trvalé uznanie. Zväčša túži len po vysnívanom princovi z detstva, pokiaľ takéhoto partnera nenájde, radšej ostáva sama. Typickou farbou tohto mena je vraj červená. No a ešte skočíme pozrieť na Oksany, pretože to je tiež pohostinná, priateľská, láskavá k cudzincom. Význam teda slova Oksana, ktoré je priamo odvedené od Ksenie. Ženy s menom Oksana sú vnímavé ako výrazné temperamentné osobnosti s otvoreným srdcom, majú prirodzený šarm, sú srdečné a vedia vytvárať teplé medziľudské vzťahy. Bývajú spoločenské, ale aj hlbavé. Oksana je známe meno najmä v ruskojazyčných krajinách, kde sa často objavovalo v ľudových pesničkách, literatúre či folklóre. Je silno späté s tradíciami východnej Európy. Takáto je Oksana. Kseniu sme si prešli tiež, a tak ak máte vo svojom okolí, partii, kolektíve alebo dokonca doma nejakú Kseniu alebo Oksanu, tak je rozhodne nezabudnite zablahoželať. My tak robíme v tejto chvíli, želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú dámy tým, že počúvajú to božské Sky Radio a božskú hudbu, ktorú z neho rozhodne púšťame, a nebude tomu inak ani teraz, pretože k tejto celej gratulácii všetkým Kseniám a Oksanám pribalíme aj starých dobrých funkys, tak teda všetko najlepšie.

Slovenská akadémia vied chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity. Opozícia kritizuje systém e-prihlášky, hovoria o zdlhavom procese a chaose. Toto sú správy z Kej rádia s Denisou Juháziovou. Od včerajška nadobudli účinnosť niektoré zmeny v zákone o meste Košice. Ponovom má mať každá mestská časť v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca. Na účely určovania volebných obvodov vo voľbách do mestského zastupiteľstva sa na miestnú časť bude hľadieť ako na mestskú časť. Nová legislatíva tiež počíta s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu mestských častí na akýkoľvek iný počet. Opozičné KDH a Progresívne Slovensko kritizujú systém e-prihlášok, ktorý mal rodičom a žiakom zjednodušiť príjmacie konanie. Hovoria o chaose, neistote, ale aj zbytočnej byrokracii. Poukazujú na zdlhavý proces, ktorý necháva v neistote rodičov, ale aj samotných žiakov, ktorí týždne čakajú na výsledky prijatia, respektíve neprijatia na strednú školu. Slovenská akadémia vied otvorila výzvu svojho grantového projektu Impuls, ktorým chce na Slovensko prilákať špičkové vedecké kapacity z celého sveta. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci tak majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať finančnú podporu na 5-ročné projekty. Prejdeme na šport. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 36. miesto v 3. etape pretekov Giro d'Italia. Do cieľa 156 km dlhej trate prišla v hlavnom balíku a v rovnakom čase ako víťazná Talianka Eliza Balsamová zostajne Lidl Trek.

Tak to bola naša Danička, ktorá vám priniesla správy o celej z domova, zahraničia i zo športu a tým nás preniesla už do druhej hodinky do poludňašej Šovská rádia s Milkým. Zablahoželi sme Kseniám aj Oksanám a tak môžeme ísť smelo do ďalších tém, nielen z východu Slovenska, a zahrať si kopec božskej hudby, aby ste mali pohodový krásny útorok zo Sky Rádiom. Tak sa pohodlne usadte a želáme dobré ráno.

0: the world. Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.

8:17, to je presný čas Ská rádia. Vy stále počúvate druhú hodinku do poludňa, že show Ská rádia s Milkým, ktorej si ráme pohodovú váš božskú muziku a preberáme najrôznejšie témy. Tentokrát ideme do Košíc, pretože tam ste nás zásobovali hojne fotografiami, že v centre Košíc vznikla nečakane nová vodná plocha. Obyvatelia sa pýtajú, kde urobili súdruhovia s obrubníkmi chybu. Košičania si počas svojich prechádzok a ciest do práce či obyčajného presúvania sa mestom všímajú naozaj všeličo a málokedy im niečo unikne. Neraz upozornenia na rozbité chodníky, výtlky a neporiadok či zvláštne situácie v uliciach prichádzajú do redakcií médií. No a tentoraz sa však témou burlivej diskusie stala nová vodná plocha, ktorá sa po dažďoch vytvorila priamo uprostred jednej skrižovatiek. Fotografia obrovskej kaluže okamžite pobavila celý internet a pod príspevkom sa začali kopiť desiatky vtipných aj kritických komentárov. Niektorí obyvatelia si zo situácie okamžite začali uťahovať a prirovnali vodnú plochu ku kúpalisku či akvaparku. Zadržiavanie vody v kraji v praxi okomentoval situáciu Marcel, ďalší obyvateľ zase ironicky poznamenal, že to bude to kúpalisko, ktoré sľuboval primátor pred mnohými rokmi, keď začínal kandidovať. Humorom nešetril ani ďalší diskutujúci. To bude náhrada za 3 tón, smeje sa Košičanka Norbert, dodal Aquapark plus vodozadržné opatrenie. Nech sa páči. Objavili sa aj poznámky o novej fontáne, či o tom, že aj vodné vtáctvo chce mať miesto pre rekreáciu. Pod príspevkom sa však nerozoberal iba humor. Viacerí obyvatelia upozorňovali, že podobné situácie sa po silných dažďoch objavujú pravidelne a nejde len o estetický problém. Veľké kaluže môžu komplikovať prejazd aut, pohyb chodcov a bezpečnosť v doprave. Čo sa furt sťažujete, buďte radi, že tá voda nie je na ceste ako u nás v obci. Po daždi sú vždy plné vody, všeradstvo v priamom prenose, ako sa hovorí, napísal jeden z diskutujúcich pod príspevkom. Iný zas stručne poznamenal, že teraz sa ukazuje, aké máme rovné cesty. No a do diskusie sa zapojívajú obyvatelia, ktorí sa na problém pozreli praktickejšie a ponúkajú aj riešenie. Vôbec by nebolo odveci to vyriešiť formou zeleného ostrovčeka. Upraviť tak, aby sa tam voda mohla vsiaknúť a posadila by sa tam tráva, navrhol Košičan. Obdobnú situáciu po výdatných dažďoch pritom v uplynulých dňoch riešili aj v ďalších slovenských mestách. V Trnave pobavila obyvateľov zaplavená ulica, ktorú prirovnali k Benátkam. No a aj tam sa však pôvodne odľahčená diskusia postupne zmenila na kritiku stavu ciest, odvodnenia infraštruktúry. No a viacerí ľudia sa zhodujú, že podobné fotografie síce na sociálnych sieťach pôsobia úsmevne a často sa stanú zdrojom zábavy, no zároveň upozorňujú aj na problémy, s ktorými sa vodiči a chodci stretávajú po každom väčšom daždi. Jedno je však isté, tieto fotografie a vtipné komentáre vyvolávajú úsmev u mnohých ľudí, aj keď u tých zodpovedných by to malo byť memento, že s tým treba niečo robiť, tak ako s touto nečakanou veľkou vodnou plochou v Košiciach.

0: Rádio. Hráme božsky.
1: Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokázali. Hovorili o nenačítaní systému či chybových hláškach. Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je zbytočný. Už je to týždeň vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko po pondelkovom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Mimoriadne zhoršenie sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Slovenský hokejista Lucian Bernát zažiaril po troch sezónach a jednom titule vo fínskom mládežníckom hokeji aj v najcennejšom drese. S reprezentáciou 18-ročných získal na domácich majstrovstvách sveta striebro. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Počúvate Skyrap.

0: 8 hodín a 47 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate druhú hodinku do poludňajšej show Skyrádia s Milkym. No a my sa pozrieme na nový benefit, ktorý začal platiť od včera v Prešove. Prešov totiž zaviedol bezplatnú dopravu pre rodičov sprevádzajúcich svoje dieťa na prešovskej MHDčke. Prešovská radnica v spolupráci s dopravným podnikom dopĺňa ďalšie výhody pre cestujúcich. Bezplatnej prepravy sa dočkali rodičia alebo zákonní zástupcovia, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov počas cesty v prvom tarifnom pásme. Benefit s platnosťou od začiatku júna je určený iba pre obyvateľov s trvalým pobytom v Prešove. Mesto ešte v roku 2023 zaviedlo zvýhodnené cestovanie pre deti, študentov a seniorov. Aktuálne sa rozhodlo rozšíriť tento benefit aj pre ďalšiu skupinu. Okrem trvalého pobytu je podmienkou aj aktivácia bezkontaktnej čipovej karty. Zákonní zástupcovia a deti môžu využiť už existujúcu kartu alebo požiadať o vystavenie novej. Každá samospráva by mala vytvárať pre svojich obyvateľov čo najlepšie podmienky pre život. V meste Prešov nezabúdame ani na najzraniteľnejšie skupiny, medzi ktoré patria napríklad seniory, ale aj rodiny s malými deťmi. Žijeme v ekonomicky náročnej dobe, kedy konsolidačné opatrenia a rastúca inflácia výrazne zasiahli rodinné rozpočty, obzvlášť v prípadoch, keď sa jeden z rodičov stará o malé dieťa a poberá iba rodičovský príspevok. Prešovčanom, ktorí sprevádzajú svoje deti napríklad na ceste do škôlky alebo k lekárovi, preto ponúkame bezplatné cestovanie v MHD. Systém pre uplatnenie tohto benefitu sme nastavili tak, aby bol pre rodičov čo najjednoduchší, aby ho nebolo potrebné každoročne predĺžovať. Ak rodičia požiadajú o vyznačenie z prievodu dieťaťa do svojej bezkontaktnej čipovej karty, pracovníci dopravného podniku im platnosť benefitu nastavia až do dátumu, kedy ich dieťa dovrší vek 6 rokov, uviedol primátor mesta Prešov František Oľha. Stačí sa preukázať občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa. Pracovníci dopravného podniku mesta Prešov po overení údajov aktualizujú vašu čipovú kartu, kde nahrajú informáciu o sprievode dieťaťa. Ak rodič bezkontaktnú čipovú kartu ešte nevlastní, je potrebné požiadať o vystavenie novej čipovej karty, a to na centrálnom predajnom mieste dopravného podniku mesta Prešov na Weberovej ulici číslo 2 v Prešove. Poplatok za vydanie novej karty je 8 eur. Pre uznanie bezplatného sprievodu dieťaťa je nevyhnutné, aby bolo dieťa, na ktoré si rodič bezplatnú prepravu uplatňuje, fyzicky prítomné vo vozidle MHD. Samozrejme, nemôžete sa voziť bez neho, keďže benefit sa viaže na vašu ratolesť do 6 rokov, ale myslím, že je to naozaj odbremenenie, ak si zoberiete, že denne vozievate svoje deti do školy, zo školy, možno na nejaký tréning, niekedy k lekárovi, tak odteraz to budete môcť mať všetko, ako sa vraví, zadara. Tak si vybavte čipovú kartu.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Do 13. ročníka kampane Do práce na bicykli sa už prihlásilo 12 000 účastníkov. Jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jary prinesie viacero koncertov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Náklady spojené s výstavbou nemocnice v Prešove sú naďalej pod úrovňou trhových cien. Na včerajšej tlačovke to povedal podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák. Deklaroval pripravenosť realizovať pravidelné stretnutia s novinármi a poslancami parlamentu zamerané na priebeh prác. Jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jary tento týždeň prinesie viacero koncertov. Návštevníci sa môžu tešiť na svetového mandolistu, ale aj lokálne baroko. Košická hudobná jar vyvrcholí 9. júna klavírnym recitálom Piotra Anderševského a 11. júna veľkým finále v podobe Verdiho monumentálnej Mesa de Requiem. Všetky koncerty sa konajú v Dome umenia. Do už 13. ročníka kampane Do práce na bicykli sa doteraz zaregistrovalo 12 000 účastníkov. Vlani bol počet zaregistrovaných jednotlivcov na začiatku kampane o 1000 nižší. Hlavným vyhlasovateľom kampane je národný cyklokoordinátor Peter Klučka a ministerstvo dopravy. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú od 1. do 30. júna dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webe dopracenabicykli.eu. Prejdeme na šport. Novým trénerom hokejistov HK Nitra sa stal Erik Čaládi. Klub informoval o angažovaní svojho odchovanca včera na svojom webe. Krátko predtým oznámili Michalovčania, že so svojím doterajším kormidelníkom ukončili spoluprácu po vzájomnej dohode.
1: Hodín 2 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate dopoludňajšiu show Sky Rádia s Milkým. Naša Danička vám priniesla správy o celej z domova, zahraničia i zo športu. A tým nás preniesla už do 3. hodinky dopoludňajšej show Sky Rádia, v ktorej privítame aj hostia v našom štúdiu. Už o malú chvíľu sa budeme baviť o veľmi zaujímavej akcii Vráťme deti na ihriska, ktorá sa uskutoční 6. júna na futbal Tatran Arene. No a rozprávať sa budeme so zakladateľom občianskeho združenia Vráťme deti na ihriska Pavlom Ištvánom. A nechajte sa zlákať, nechajte sa pozvať už o malú chvíľu v Eteri Sky Rádia.

0: 9 hodín a 7 minút práve v tejto chvíli a tak, ako som avizoval na začiatku tejto hodiny, už nie som v štúdiu Skyrádia sám, ale oproti mne sedí pán Pavol Ištván, zakladateľ občianskeho združenia Vráťme deti na ihriska a zakladateľ nádhernej akcie, ktorá tento ročník už je štvrtým rokom. Ako sa dobre pamätám, tak teda vítajte, pán Ištván, ešte raz.
1: Ďakujem pekne, pekný deň všetkým poslucháčom.
0: Tak my sa ideme rozprávať naozaj o akcii Vráťme deti na ihriska, ktorá podľa prvých mojich informácií naozaj vyzerá skvele a predpokladám, že takouto primárnou myšlienkou je naozaj aktivovať deti, nech nečumia do tabletov a mobilov, ale nech jednoducho aktívne trávia čas a športujú.
1: Presne tak, ako vravíte, je to pravda. Odhodiť mobily, tablety, online svet a odstrihnúť sa, vrátiť sa na ihriska, poznať to také veselé, špinavé detstvo.
0: Tak teda, poďme, ako sa hovorí od Adama. Spomínali ste mi mimo éter, že je to už štvrtý ročník tejto akcie Vráťme deti na ihriska. Ako to celé začalo? Ako vzniklo občianske združenie s rovnomenným názvom, ktorého ste zakladateľom? A ako vznikla myšlienka, poďme teda robiť niečo pre deti?
1: Vzniklo to krátko po období korony. Keď už skončili všetky tie obmedzenia, opatrenia, zákazy, vtedy sme si povedali, že ideme zorganizovať niečo pekné. U nás v Ruskej Novej Vsi na futbalovom ihrisku, ktoré bolo čerstvo zrekonštruované a trebalo tomu aj názov.
0: Tak okay.
1: Napadlo ma Vráťme deti na ihriska.
0: Myslím, že veľmi dobrý názov a ten ste prepožičali hneď aj o novovzniknutému občianskému združeniu.
1: Áno, správne.
0: Super. Táto akcia naozaj už štvrtým rokom stále prebiehala v Ruskej Novej Vsi, alebo?
1: Dva ročníky boli v Ruskej Novej Vsi, tretí ročník minulý rok sa konal vo Veľkej Lomnici pod Tatrami.
0: Wow, tak ste si odskočili do Tatier a teraz takto lokal patriotisticky, keďže máme krásny nový štadión v Prešove, tak ste si to rovno zamierili na futbal Tatran Arenu však.
1: Presne tak, futbal Tatran Arena a spojenie s prvými narodeninami od otvorenia futbal Tatran Arény.
0: Wow, takže ešte aj takéto prepojenie. No ja myslím, že naozaj, čo sa týka aj vystupujúcich, aj všetkých atrakcií, ktoré tam mimochodom budú a neminú všetkých tých, ktorí príjmú vaše pozvanie. Naznačujú, že to bude jedna naozaj nádherná mega akcia. Dáme aj nejaké neskromné odhady? Lebo viete, na FTAčku je zvykom proste čo akcia, to plný kotol.
1: Bolo by to skvelé, priam úžasné. Veľmi by sme si priali, aby sa dokázala futbal Tatran Arena zaplniť pre deti. Je to podujatie pre nich, samozrejme, im venované aj pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, preto futbalový deň detí. Čiže veríme, že sa nám podarí naplniť Tatran Arenu.
0: Čo sa týka akcie Vráťme deti na ihriska, naozaj tá myšlienka, ako ste vraveli, vznikla po korone a občianske združenie, ktorého ste zakladateľom a šéfom, je občianským združením asi nie jednej osoby. To znamená, že za tie 4 roky sa na vás nabalili rovnakí nadšenci. Ak, tak môžem slušne povedať.
1: Áno, ktorý, presne tak nadšenci.
0: Ktorí na úkor svojho času, peňazí, všetkého rodín do toho investujú všetko, čo môžu, aby urobili detičkám radosť. Skúsme porozprávať o týme, pozdraviť ich.
1: Začalo to v spolupráci s prezidentom slovenských internacionálov a klubu ligových kanonierov Tomášom Medveďom, bývalý slovenský reprezentant. Áno. A postupne sa k nám pridali samozrejme rodina, dobrovoľne na silu.
0: Áno.
1: Manželka, brat a v neposlednom rade kamarát Dominik Ličák a Jakub Opočenský.
0: Tak srdečne pozdravujeme, pretože naozaj mimo éter sme rozprávali, že takíto nadšenci v dnešnej dobe už by mohli mať aj vlastnú diagnózu možno.
1: Aj vlastné oddelenie.
0: Pretože naozaj takéto akcie, milí priatelia, sa nerobia na biznis. Takéto akcie sa robia veľkým srdcom a zväčša aj veľkým mínusom na konci. Takže o to väčší hold patrí všetkým organizátorom, ktorí takouto formou sa púšťajú strmhľav do boja proti všetkým nástrahám a napokon vy ako návštevníci vidíte len jednu nádhernú akciu, ale možno nie každý vidí to kvantum energie a všetkého, čo do toho organizátori dávajú niekoľko mesiacov predtým, aby vy ste si mohli potom užiť ten nádherný, úžasný deň a možno svojou troškou tak prispieť na rozvoj športu a vrátiť deti na ihriska. Naozaj, to je tá hlavná myšlienka akcie, o ktorej sa dnes bavíme a rozhodne sa o nej budeme baviť aj po pesničke, tak ostaňte verní Sky Rádiu.

0: Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: Hodina 17 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 3. hodinu dopoludňajšej show Skyrádia s Milkym a stále oproti mne sedí pán Pavol Ištván, zakladateľ a organizátor z občianskeho združenia Vráťme deti na ihrisko. No a rovnomene sa volá aj akcia, o ktorej sa bavíme. Už túto sobotu 6. júna na futbal Tatran Arene to celé vypukne. My sme hovorili, že je to už 4. ročník, prvýkrát teda na futbal Tatran Arene pri príležitosti prvého výročia otvorenia futbal Tatran Areny. No ale ešte sme ani zďaleka nehovorili, čo všetko tam budete môcť so svojimi ratolestiami zažiť. Tak poďme na to, pán Ištván. Začneme napríklad účinkujúcimi, lebo tí sú celkom zaujímaví.
3: Účinkujúcimi, ich je veľa. Máme týmy novinárov, hercov, internacionálov, tým Vráťme deti na ihriska, kapely, DJ, fanzóna.
2: Vy ste veľmi rýchli, teraz si to mamičky začali zapisovať, tak poďme pekne pomaly. Napríklad kapely. Aké tam budú hrať kapely?
3: Predstavia
2: sa. Počul som, že tam budú vážne mená.
3: Predstavia sa kapely Exotic a Kolárovci.
2: Známi to Kolárovci, ktorí prinášajú všade dobrú náladu a len sa dostať na ich samostatné vystúpenie je naozaj umením a zrazu ich budete mať 6. júna v sobotu na futbal Tatran Arene na tejto krásnej akcii, takže tu máme prvý taký bod, kedy by ste mali porozmýšľať, že teda bolo by vhodné ísť na túto akciu, milí naši poslucháči. OK, ideme na atrakcie, pretože tie tam budú tiež pripravené pre detičky.
3: Určite sa môžu deti tešiť na skákacie atrakcie od zábavky,
2: maľovanie na tvár, samozrejme.
3: Maľovanie na tvár, áno.
2: Nemôže chýbať.
3: Presne tak.
2: Mňa zaujalo na plakáte, že hairstyling, to znamená ako tvorba účesov a copíky.
3: Áno, copikovanie, zapletanie vrkočov, farebných, afro, neskutočné veci dokážu tieto slečny. Čiže
2: detská... Aj nás plešatých?
3: Možno po skúsenostiach z rôznych destinácií, áno. Atraktívnych, výletných. Možno áno, možno zavedú aj toto do praxe.
2: Úplne úžasné, takže ďalší bod, ktorý by vás mal naozaj pozvať na túto akciu. No a potom som tam pozeral na Grassroots, program Slovenského futbolového zväzu. To vôbec netuším, čo je. To nám musíte objasniť.
3: Je to program Slovenského futbalového zväzu na podporu mládeže, podporu detí, aby prišli k futbalu, hrali futbal, aj amatérsky, aj na školách, v kluboch. Jednoducho, aby ich rodičia dali na futbal, aby im ten futbal ukázali aj z iného hľadiska, z iné možnosti, rôzne atrakcie, meranie sily strely, presnosť streľby, mini ihriska, čiže
2: tak sofistikovane, tak vedecky na to idú, he? Aby prehovorili rodičov.
3: Tak v dnešnej pretechnizovanej dobe aj takto, áno.
2: Super. No a v neposlednom rade ma zaujala aj kolónka, že známe osobnosti, športovci, novinári. Určite tam bude kopec známych tvári, ale koho môžeme očakávať?
3: Určite to budú herci z divadiel, divadlo Jonáša Záborského, DAT, Košické národné divadlo, Spišské divadlo, divadlo na sídlisku, wow. Aktores z Rožňavy, Matej Erby napríklad, Robert Kobezda a podobné mená. Tie také naj si možno necháme ako prekvapenia, čo sa podarí, lebo vieme, dobré herci majú strašne nabitý program,
2: áno.
3: Rôzne aktivity, takže
2: Prídu aj nejakí známi športovci? Možno?
3: Určite áno, tešiť sa môžeme na internacionálov, klubligových kanonierov, legendy ako Laco Pecko, Tomáš Hubočan, Tomáš Medveď, Vlado Kinder a podobne.
2: Tak to máte ďalší bod, milí naši poslucháči, ktorý by vás mal naozaj prímeť k tomu, aby ste v sobotu prijali pozvanie pána Ištvana na futbal Tatran Arenu, pretože vaše ratolesti už budú pomaľované, budú mať copiky, bude vyskakané z hradu a potom vlastne si vypočujú koncert Kolárovcov a napokon si urobia fotku s legendárnymi futbalistami, čo môže byť lepšie.
3: Futbalistami, hokejistami, určite
2: a ďalšími športovými. To sami, tak, ale v prvom rade vlastne je to celé o futbale, tak preto som začal práve nimi, pretože tým highlightom celej tejto akcie Vráťme deti na ihriska, okrem všetkých týchto aktivít, ktoré sme už spomínali, bude aj jeden úžasný exibičný zápas a o ňom sa budeme rozprávať aj po pesničke. Tak ostaňte verní Sky Rádiu, ak chcete vedieť viac, laďte s nami.

0: 9 hodina 26 a pol minúty, to je presný čas zo Skyrádia, stále počúvate 3 hodinu a stále sa rozprávame o jednej úžasnej akcii Vráťme deti na ihriska, ktorá sa uskutoční 6. júna, už túto sobotu na Futbal Tatran aréne. A vy viacerí to budete môcť zažiť dokonca, ako sa hovorí, gratis. Ako je to možné? No pred 6 dňami sme na náš oficiálny Facebook Skyrádia dali súťaž práve z Vráťme deti na ihriska, kde ste mali možnosť reagovať, napísať, s kým by ste išli a tak ďalej, jednoducho interagovať s nami. No a my teraz v prítomnosti zástupcu, teda občianskeho združenia Vráťme deti na ihriska, ideme vyžrebovať niekoľkých z vás, ktorí budú mať to šťastie a získajú vstupenky. Čo sa týka vstupeniek, pán Ištván ich tu má fyzicky, ale keďže nebudeme to riešiť asi tým, že si tu budú chodiť pre vstupenky, tak si ich budú môcť asi nájsť v sobotu niekde na vstupe. To už dohodneme viac menej konkrétne s každým výhercom, ktorému napíšeme, že vyhral, kde si vstupenky môže prevziať. No a teraz ideme na to. Pevne dúfam, že ste napätí a že ste stihli za ten týždeň reagovať akýmkoľvek komentom. Môžeme sa pozrieť na to, ako to vyzeralo. Išlo o to, že máte označiť kamoša v komentároch, aby si nešiel sám a potom mohol by si na tento obrázok hodiť like, aby sa o akcii dozvedel každý. Takže ak ste lajkovali tento príspevok na našom oficiálnom Facebooku a označili aj niekoho, s kým by ste tam radi išli, tak určite spĺňate podmienky. No a žrebuje organizátor tejto krásnej akcie, ako tam bolo napísané. No a po 9. už je, takže všetky veci, ktoré sú na Facebooku ohlasované, spĺňame. Ostáva už len žrebovať, tak chvíľa napätia a ideme na to. Rolujeme Miško hore, dole, medzi všetkými komentármi, ktorých mimochodom bolo 48. 48 z vás reagovalo na túto akciu. Tak a kurzor mojej myšky sa zastavil pri Peťovi Vasilkovi. Určite by som vzal svojich troch chlapcov, keďže to je pre deti, a Patriciu Babuščakovú by hádam, Patricia Babuščaková by šla, hádam, s nami, že? Predpokladám, že partnerka. No určite troch chlapcov vziať na takéto futbalové veci, len ako to vyriešime, pán Ištván, lebo vy ste donesli 3x2 vstupenky.
1: Áno.
0: Čo s tým teraz?
1: Tak keďže včera sme mali Medzinárodný deň detí a pán Vasilko má troch úžasných chlapcov, tak pre nich máme prekvapenie a dostanú od nás mimo súťaž 4 vstupenky.
0: Tak, takže Peťo Vasilko plus jeho traja chlapi pôjdu na túto akciu úplne, úplne gratis, no a tým pádom je to skvelé, pretože dúfam, že potešíme. No,
1: Verím, že áno. A
0: ideme žrebovať ďalších. Tak, kurzor mojej myšky lieta po komentároch hore, dole. Dáme 3, 2, 1, stop. Tak Andrea Boháčová, ktorá dala, respektíve označila Bonifáca Zandurku, s ním by rada bola na tejto akcii, tak veríme, že sme potešili Andreju Boháčovú, pretože v tejto chvíli získala 2 vstupenky.
1: Áno.
0: Pán Ištván si to určite zapisuje, dúfam, lebo ja nie.
1: Áno, zapisujem.
0: Bonifát Zandurka a Andrea Boháčová. Tak žrebujeme ešte raz. Kurzor chodí hore, dole, hore, dole. A 3, 2, 1, stop. Tak kurzor sa zastavil pri mene Monika Jesenská by vraj zobrala Máriu Hamuľákovú. Takže dámska jazda, že by?
1: Budeme radi.
0: Tak Monika Jesenská, dobrú správu máme pre vás. Získali ste dve vstupenky, takže Máriu Hamuľákovú budete môcť v sobotu zobrať na tento nádherný program. No a ak sa nemýlim, ešte nám ostali dve vstupenky, takže poslednýkrát žrebujeme. Kurzor chodí hore-dole. 3, 2... 1, stop. Wow, tu na mňa vyskočilo také veľké yes. Slečna sa už teší, ešte nevie, že vyhrala. Hovorím o Márii Hamuľákovej, predstavte si. Keď sa nemýlim, tak...
1: Bola označená... Monikou Jesenskou.
0: Áno, Monikou Jesenskou. A Mária Hamuľáková označila Moniku Jesenskou.
1: Tak žrebujeme ďalej.
0: Dúfam, že sa kočky neurazia, ale pán Ištván je šéf. No, náhoda je náhoda. Takže...
1: Dáme šancu ďalším.
0: Žrebujeme. Je síce pekne, že takto recipročne sa označujete kočky, ale predsa len asi je OK, že ste vyhrali dve vstupenky a že umožníme niekomu, aby šiel. Tak 3, 2, 1, stop. Nikuška Kušnírová Altuchovová, tak sa volá výherkyňa, pri ktorej mi zastal kurzor myšky a označila Simonu Feňákovú, jej dve detiska a moje dve detiska by si to určite užili. Wow, tak zasa až takí frajeri nie sme, ale verím, že dve vstupenky potešia aj Nikušku Kušnírovú Altuchovovú, pretože práve v tejto chvíli ste ich vyhrali. My vám napíšeme do správy, kde si ich budete môcť vybrať, ale predpokladáme, že to bude teda 6.6. priamo na mieste v FTAčku niekde budú pre vás pripravené.
1: Pri vstupe.
0: Pán Ištván sa o to postará. No a všetkým víťazkám a víťazom blahoželáme. Môžu sa tešiť na sobotu. No a my sa počujeme aj po pesničke a správach.
2: Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokázali. Hovorili o nenačítaní systému či chybových hláškach. Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je zbytočný. Už je to týždeň vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko po pondelkovom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Mimoriadne zhoršenie sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Slovenský hokejista Lucian Bernát zažiaril po troch sezónach a jednom titule vo fínskom mládežníckom hokeji aj v najcennejšom drese. S reprezentáciou 18-ročných získal na domácich majstrovstvách sveta striebro. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: 9 hodín 39 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate môj rozhovor s šéfom občianskeho združenia Vráťme deti na ihrisko, na ihriska, pardon, a tak sa volá aj akcia, o ktorej sa už hodnú chvíľu bavíme, a chceme vás pozvať na 6. júna, teda 6.6. na nádherné podujatie, ktoré naozaj stojí za to, aby ste ho podporili, pretože vy, ktorí máte svoje ratolesti v takomto kritickom veku, viete, čo mobil, tablet a Xboxy dokážu. Tak určite je fajn, ak ich vrátime na ihriska a do prírody a všade tam, kde môžu športovať a robiť niečo pre svoje zdravie. No a o to sa snaží aj pán Pavol Ištván, môj dnešný hosť v štúdiu a hlavný organizátor tejto bohumilej akcie, ktorá prebehne už túto sobotu na Futbal Tatran aréne. Tak poďme ešte na záver, pán Ištván, ja tu pozerám do poznámky, že sme nespomenuli ten najväčší exhibičný zápas nakoniec. Tak poďme ho rýchlo prebrať.
1: Že hlavný zápas internacionály Slovenska a klub ligových kanonierov proti týmu Vráťme deti na ihriska. Tešiť sa tam môžu na bývalých špičkových futbalových reprezentantov, aktívnych hokejových reprezentantov, futbalistov. Spomeniem meno Vlado Mihálik, Samo Chalupa, Miloš Lačný, Erik Pačinda, Maťo Regáli, Joško Dolný a podobne. Čiže máme
0: čo
1: sa
0: meno
1: na čo
0: to hviezda,

0: Eriska, teda školský pohár medzi Z-škami?
1: Základné školy, áno.
0: Tak, že ako vidíte, priatelia, ten program je totálne nabitý a vy tam nesmiete chýbať. Už túto sobotu 6.6. na futbal Tatran aréne. No, posledné slovo je vaše, pán Ištván, pretože ako hlavný organizátor a takýto bojovník od začiatku už 4 roky proti veterným mlynom, jednoducho je to vaše, nech sa páči. Pozývajte, volajte.
1: Takže ešte raz všetkých, už túto sobotu 6. júna futbal Tatran Arena Prešov bude patriť deťom, detskej radosti, detským emóciám, deťom. My všetci ich môžeme v tom podporiť, prísť na futbal Tatran Arenu, zažiť úžasný deň, skvelú atmosféru, zábavu, atrakcie, známe osobnosti, autogramiády, hercov, novinárov, neskutočné športové výkony, detskú radosť.
0: Jednoducho tam nemôžete chýbať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu a budem držať palce, nech dopadne par excellence tá vaša akcia a nech je naozaj vypredané doslova do písmena.
1: Ďakujem veľmi pekne za prijatie.
0: Držíme prsty a vy nezabúdajte, vráťme deti na ihriska 6.6. futbal Tatran Arena v čase od...
1: Od 11.00.
0: Od 11.00 vás tam nielen pán Ištván, ale celý organizačný tím občianskeho združenia Vráťme deti na ihriska čakajú a budú sa na vás tešiť.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.
3: Slovenská akadémia vied chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity. Opozícia kritizuje systém e-prihlášky. Hovoria o zdlhavom procese a chaose. Toto sú správy z Kej rádia s Deňcou Háziovou. Od včerajška nadobudli účinnosť niektoré zmeny v zákone o meste Košice. Ponovom má mať každá mestská časť v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca. Na účely určovania volebných obvodov vo voľbách do mestského zastupiteľstva sa na miestnú časť bude hľadieť ako na mestskú časť. Nová legislatíva tiež počíta s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu mestských častí na akýkoľvek iný počet. Opozičné KDH a Progresívne Slovensko kritizujú systém e-prihlášok, ktorý mal rodičom a žiakom zjednodušiť príjmacie konanie. Hovoria o chaose, neistote, ale aj zbytočnej byrokracii. Poukazujú na zdlhavý proces, ktorý necháva v neistote rodičov, ale aj samotných žiakov, ktorí týždne čakajú na výsledky prijatia, respektíve neprijatia na strednú školu. Slovenská akadémia vied otvorila výzvu svojho grantového projektu Impuls, ktorým chce na Slovensko prilákať špičkové vedecké kapacity z celého sveta. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci tak majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať finančnú podporu na 5-ročné projekty. Prejdeme na šport. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 36. miesto v 3. etape pretekov Giro d'Italia. Do cieľa 156 km dlhej trate prišla v hlavnom balíku a v rovnakom čase ako víťazná Talianka Eliza Balsamová zo stajne Lidl Trek.

10 hodín 3 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Danička vám priniesla správy o celej, čím nás preniesla už do poslednej 4. hodinky do poludňašej show Sky Rádia s Milkým. Verím, že už máte po ranných stresoch, vonku nám svieti konečne slniečko a tak si môžete užívať pohodu a božskú hudbu zo Sky Rádia minimálne do 11. Ak nie celý deň, tak užívajte.

0: našom foodcourte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Reklama.

0: 10 hodín 18 minút, to je presný čas Skyrádia práve v tejto chvíli. Vy stále počúvate poslednú 4. hodinku do poludňa show Skyrádia s Milkym. No a včera sme vás informovali o tom, že na východe zakvitli ďatelinové polia nádhernou od rúžovej cez červenú až po bordovú farbu a ľudia si to naozaj vo veľkom fotia. Je z toho obrovská atrakcia. No bohužiaľ je to aj tak, že tým, že vstupujete do tých polí, tak naozaj celú tú úrodu ničíte a keďže sa to chová na krmivo pre dobytok, tak potom majú pestovateľe naozaj veľké straty. Na jednému z nich došla trpezlivosť a namiesto stále volá políciu, aby robil poriadky s týmito fotografmi, ktorí si robia čo najlepšie zábery a pritom nedbajú na to, že došliapú celú ročnú úrodu. Rozkvitnuté ďatelinové polia v Mlynici pod Tatrami lákajú davy ľudí na nádherné fotografie. Návštevníci vstupujú do porastu a blokujú cestu. Majiteľ preto privolal políciu. Z ďatelinových polí pod Tatrami sa stala atrakcia, ktorú navštevujú naozaj húfy zvedavcov. Väčšina si chce spraviť najlepšie fotografie a nerešpektujú obmedzenia a vstupujú do rozkvitnutého poľa. Majiteľovi pozemku v Mlynici už naozaj došla trpezlivosť. Na problém upozornil fotograf Pavel Uchorčák, ktorý na sociálnej sieti uverejnil fotografie. Na záberoch je vidieť množstvo ľudí, kým niektorí rešpektujú zákaz a fotia sa na tráve pri poli, iní vstupujú priamo do neho, aby mali najlepšie zábery. Na ceste okrem zaparkovaných osôb a osobných aut vidieť aj policajné vozidlo, ktoré to tam rieši. Majiteľ pozemku má dosť, polícia nutí ľudí opustiť pole. Toto je negatívny vplyv sociálnych sietí, doplnil fotograf v príspevku. Problémom sú aj autá, ktoré blokujú cestu. Zdôrazňuje, že pre krásne fotografie netreba nič rastliny. Rozkvitnuté červené polia sa v týchto dňoch stanú hitom internetu a samozrejme aj stávajú. Kvitnutie rastlín nebýva dlhé a trvá len pár dní či týždňov. Preto sa na miesto snaží dostať čo najviac ľudí. No ale mali by pritom pomýšľať na to, aby čo najmenej zdevastovali prírodu a tak dôležité veci, ktoré dopestovávajú títo poľnohospodári. Ja verím, že mladík sa umúdril, ostatní nech to ani neskúšajú a všetkým želám naozaj krásny pobyt v prírode bez toho, aby vás musela riešiť pri fotení sa polícia. Naozaj to tam asi nepatrí.
1: Skyrádio, hráme božsky.

0: Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokázali. Hovorili o nenačítaní systému či chybových hláškach. Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je zbytočný. Už je to týždeň vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko po pondelkovom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Mimoriadne zhoršenie sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Slovenský hokejista Lucian Bernát zažiaril po troch sezónach a jednom titule vo fínskom mládežníckom hokeji aj v najcennejšom drese. Z reprezentáciou 18-ročných získal na domácich majstrovstvách sveta striebro. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Je 10:51 a tieto tóny už hádam spoznávate. Tie oznamujú, že je to úplný záver dnešnej dopoludňačej show Sky Rádia s Milkým. Verím, že ste s nami strávili 4 príjemné hodinky a že tak budete robiť aj zajtra. Už od 7 rána sme tu opäť pre vás s novými témami, s novou hudbou, božskou hudbou a pohodou zo Sky Rádia. Tak buďte pri tom, budem sa tešiť. Ahoj.

Do 13. ročníka kampane Do práce na bicykli sa už prihlásilo 12 000 účastníkov. Jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jary prinesie viacero koncertov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Náklady spojené s výstavbou nemocnice v Prešove sú naďalej pod úrovňou trhových cien. Na včerajšej tlačovke to povedal podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák. Deklaroval pripravenosť realizovať pravidelné stretnutia s novinármi a poslancami parlamentu zamerané na priebeh prác. Jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jary tento týždeň prinesie viacero koncertov. Návštevníci sa môžu tešiť na svetového mandolistu, ale aj lokálne baroko. Košická hudobná jar vyvrcholí 9. júna klavírnym recitálom Piotra Andrševského a 11. júna veľkým finále v podobe Verdiho monumentálnej Mesa de Requiem. Všetky koncerty sa konajú v Dome umenia. Do už 13. ročníka kampane Do práce na bicykli sa doteraz zaregistrovalo 12 000 účastníkov. Vlani bol počet zaregistrovaných jednotlivcov na začiatku kampane o 1000 nižší. Hlavným vyhlasovateľom kampane je národný cyklokoordinátor Peter Klučka a ministerstvo dopravy. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú od 1. do 30. júna dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webe dopracenabicykli.eu. Prejdeme na šport. Novým trénerom hokejistov HK Nitra sa stal Erik Čaládi. Klub informoval o angažovaní svojho odchovanca včera na svojom webe. Krátko predtým oznámili Michalovčania, že so svojím doterajším kormidelníkom ukončili spoluprácu po vzájomnej dohode.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Reklama.
2: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
3: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokázali. Hovorili o nenačítaní systému či chybových hláškach. Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je zbytočný. Už je to týždeň vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko po pondelkovom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Mimoriadne zhoršenie sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Slovenský hokejista Lucian Bernát zažiaril po troch sezónach a jednom titule vo fínskom mládežníckom hokeji aj v najcennejšom drese. Z reprezentáciou 18-ročných získal na domácich majstrovstvách sveta striebro. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj

Slovenská akadémia vied chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity. Opozícia kritizuje systém e-prihlášky. Hovoria o zdlhavom procese a chaose. Toto sú správy z Kajrádia, Zencoju Háziovou. Od včerajška nadobudli účinnosť niektoré zmeny v zákone o meste Košice. Ponovom má mať každá mestská časť v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca. Na účely určovania volebných obvodov vo voľbách do mestského zastupiteľstva sa na miestnú časť bude hľadieť ako na mestskú časť. Nová legislatíva tiež počíta s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu mestských častí na akýkoľvek iný počet. Opozičné KDH a Progresívne Slovensko kritizujú systém e-prihlášok, ktorý mal rodičom a žiakom zjednodušiť príjmacie konanie. Hovoria o chaose, neistote, ale aj zbytočnej byrokracii. Poukazujú na zdlhavý proces, ktorý necháva v neistote rodičov, ale aj samotných žiakov, ktorí týždne čakajú na výsledky prijatia, respektíve neprijatia na strednú školu. Slovenská akadémia vied otvorila výzvu svojho grantového projektu Impuls, ktorým chce na Slovensko prilákať špičkové vedecké kapacity z celého sveta. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci tak majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať finančnú podporu na 5-ročné projekty. Prejdeme na šport. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 36. miesto v 3. etape pretekov Giro d'Italia. Do cieľa 156 km dlhej trate prišla v hlavnom balíku a v rovnakom čase ako víťazná Talianka Eliza Balsamová zostajne Lidl Trek.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokázali. Hovorili o nenačítaní systému či chybových hláškach. Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je zbytočný. Už je to týždeň vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko po pondelkovom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Mimoriadne zhoršenie sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Slovenský hokejista Lucian Bernát zažiaril po troch sezónach a jednom titule vo fínskom mládežníckom hokeji aj v najcennejšom drese. Z reprezentáciou 18-ročných získal na domácich majstrovstvách sveta striebro. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Sky Radio.

Do 13. ročníka kampane Do práce na bicykli sa už prihlásilo 12 000 účastníkov. Jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jary prinesie viacero koncertov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Náklady spojené s výstavbou nemocnice v Prešove sú naďalej pod úrovňou trhových cien. Na včerajšej tlačovke to povedal podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák. Deklaroval pripravenosť realizovať pravidelné stretnutia s novinármi a poslancami parlamentu zamerané na priebeh prác. Jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jary tento týždeň prinesie viacero koncertov. Návštevníci sa môžu tešiť na svetového mandolistu, ale aj lokálne baroko. Košická hudobná jar vyvrcholí 9. júna klavírnym recitálom Piotra Andrševského a 11. júna veľkým finále v podobe Verdiho monumentálnej Messa de Requiem. Všetky koncerty sa konajú v Dome umenia. Do už 13. ročníka kampane Do práce na bicykli sa doteraz zaregistrovalo 12 000 účastníkov. Vlani bol počet zaregistrovaných jednotlivcov na začiatku kampane o 1000 nižší. Hlavným vyhlasovateľom kampane je národný cyklokoordinátor Peter Klučka a ministerstvo dopravy. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú od 1. do 30. júna dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webe dopracenabicykli.eu. Prejdeme na šport? Novým trénerom hokejistov HK Nitra sa stal Erik Čaládi. Klub informoval o angažovaní svojho odchovanca včera na svojom webe. Krátko predtým oznámili Michalovčania, že so svojím doterajším kormidelníkom ukončili spoluprácu po vzájomnej dohode.

Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokázali. Hovorili o nenačítaní systému či chybových hláškach. Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je zbytočný. Už je to týždeň vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko po pondelkovom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Mimoriadne zhoršenie sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Slovenský hokejista Lucian Bernát zažiaril po troch sezónach a jednom titule vo fínskom mládežníckom hokeji aj v najcennejšom drese. S reprezentáciou 18-ročných získal na domácich majstrovstvách sveta striebro. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama. Sky Radio.

Slovenská akadémia vied chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity. Opozícia kritizuje systém e-prihlášky, hovoria o zdlhavom procese a chaose. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Háziovou. Od včerajška nadobudli účinnosť niektoré zmeny v zákone o meste Košice. Ponovom má mať každá mestská časť v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca. Na účely určovania volebných obvodov vo voľbách do mestského zastupiteľstva sa na miestnú časť bude hľadieť ako na mestskú časť. Nová legislatíva tiež počíta s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu mestských častí na akýkoľvek iný počet. Opozičné KDH a Progresívne Slovensko kritizujú systém e-prihlášok, ktorý mal rodičom a žiakom zjednodušiť príjmacie konanie. Hovoria o chaose, neistote, ale aj zbytočnej byrokracii. Poukazujú na zdlhavý proces, ktorý necháva v neistote rodičov, ale aj samotných žiakov, ktorí týždne čakajú na výsledky prijatia, respektíve neprijatia na strednú školu. Slovenská akadémia vied otvorila výzvu svojho grantového projektu Impuls, ktorým chce na Slovensko prilákať špičkové vedecké kapacity z celého sveta. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci tak majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať finančnú podporu na 5-ročné projekty. Prejdeme na šport. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 36. miesto v 3. etape pretekov Giro d'Italia. Do cieľa 156 km dlhej trate prišla v hlavnom balíku a v rovnakom čase ako víťazná Talianka Eliza Balsamová zo stajne Lidl Trek.

0: reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Mäsovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
4: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
5: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
6: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správu.

Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokázali. Hovorili o nenačítaní systému či chybových hláškach. Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je zbytočný. Už je to týždeň vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko po pondelkovom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Mimoriadne zhoršenie sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Slovenský hokejista Lucian Bernát zažiaril po troch sezónach a jednom titule vo fínskom mládežníckom hokeji aj v najcennejšom drese. S reprezentáciou 18-ročných získal na domácich majstrovstvách sveta striebro. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Oh, I hope I don't lose you. Please.

0: Sky Radio. Ráme Bosky. Ráme Bosky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Do 13. ročníka kampane Do práce na bicykli sa už prihlásilo 12 000 účastníkov. Jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jary prinesie viacero koncertov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Náklady spojené s výstavbou nemocnice v Prešove sú naďalej pod úrovňou trhových cien. Na včerajšej tlačovke to povedal podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák. Deklaroval pripravenosť realizovať pravidelné stretnutia s novinármi a poslancami parlamentu zamerané na priebeh prác. Jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jary tento týždeň prinesie viacero koncertov. Návštevníci sa môžu tešiť na svetového mandolistu, ale aj lokálne baroko. Košická hudobná jar vyvrcholí 9. júna klavírnym recitálom Piotra Andrševského a 11. júna veľkým finále v podobe Verdiho monumentálnej Mesa de Requiem. Všetky koncerty sa konajú v Dome umenia. Do už 13. ročníka kampane Do práce na bicykli sa doteraz zaregistrovalo 12 000 účastníkov. Vlani bol počet zaregistrovaných jednotlivcov na začiatku kampane o 1000 nižší. Hlavným vyhlasovateľom kampane je národný cyklokoordinátor Peter Klučka a ministerstvo dopravy. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú od 1. do 30. júna dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webe dopracenabicykli.eu. Prejdeme na šport? Novým trénerom hokejistov HK Nitra sa stal Erik Čaládi. Klub informoval o angažovaní svojho odchovanca včera na svojom webe. Krátko predtým oznámili Michalovčania, že so svojím doterajším kormidelníkom ukončili spoluprácu po vzájomnej dohode.

0: Reklama. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlive. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov.

0: Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokázali. Hovorili o nenačítaní systému či chybových hláškach. Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je zbytočný. Už je to týždeň vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko po pondelkovom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Mimoriadne zhoršenie sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Slovenský hokejista Lucian Bernát zažiaril po troch sezónach a jednom titule vo fínskom mládežníckom hokeji aj v najcennejšom drese. Z reprezentáciou 18-ročných získal na domácich majstrovstvách sveta striebro. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Reklama. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech. Reklama. Počúvate Sky Radio.

Slovenská akadémia vied chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity. Opozícia kritizuje systém e-prihlášky, hovoria o zdlhavom procese a chaose. Toto sú správy z Kajrádia, Zdencovou Háziovou. Od včerajška nadobudli účinnosť niektoré zmeny v zákone o meste Košice. Ponovom má mať každá mestská časť v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca. Na účely určovania volebných obvodov vo voľbách do mestského zastupiteľstva sa na miestnú časť bude hľadieť ako na mestskú časť. Nová legislatíva tiež počíta s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu mestských častí na akýkoľvek iný počet. Opozičné KDH a Progresívne Slovensko kritizujú systém e-prihlášok, ktorý mal rodičom a žiakom zjednodušiť príjmacie konanie. Hovoria o chaose, neistote, ale aj zbytočnej byrokracii. Poukazujú na zdlhavý proces, ktorý necháva v neistote rodičov, ale aj samotných žiakov, ktorí týždne čakajú na výsledky prijatia, respektíve neprijatia na strednú školu. Slovenská akadémia vied otvorila výzvu svojho grantového projektu Impuls, ktorým chce na Slovensko prilákať špičkové vedecké kapacity z celého sveta. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci tak majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať finančnú podporu na 5-ročné projekty. Prejdeme na šport. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 36. miesto v tretej etape pretekov Giro d'Italia. Do cieľa 156 km dlhej trate prišla v hlavnom balíku a v rovnakom čase ako víťazná Talianka Eliza Balsamová zostajne Lidl Trek.

0: Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
4: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov.

0: Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokázali. Hovorili o nenačítaní systému či chybových hláškach. Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je zbytočný. Už je to týždeň vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko po pondelkovom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Mimoriadne zhoršenie sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Slovenský hokejista Lucian Bernát zažiaril po troch sezónach a jednom titule vo fínskom mládežníckom hokeji aj v najcennejšom drese. S reprezentáciou 18-ročných získal na domácich majstrovstvách sveta striebro. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené

0: spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj z blízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
1: Reklama.

Do 13. ročníka kampane Do práce na bicykli sa už prihlásilo 12 000 účastníkov. Jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jary prinesie viacero koncertov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Háziovou. Náklady spojené s výstavbou nemocnice v Prešove sú naďalej pod úrovňou trhových cien. Na včerajšej tlačovke to povedal podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák. Deklaroval pripravenosť realizovať pravidelné stretnutia s novinármi a poslancami parlamentu zamerané na priebeh prác. Jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jary tento týždeň prinesie viacero koncertov. Návštevníci sa môžu tešiť na svetového mandolistu, ale aj lokálne baroko. Košická hudobná jar vyvrcholí 9. júna klavírnym recitálom Piotra Anderševského a 11. júna veľkým finále v podobe Verdiho monumentálnej Mesa de Requiem. Všetky koncerty sa konajú v Dome umenia. Do už 13. ročníka kampane Do práce na bicykli sa doteraz zaregistrovalo 12 000 účastníkov. Vlani bol počet zaregistrovaných jednotlivcov na začiatku kampane o 1000 nižší. Hlavným vyhlasovateľom kampane je národný cyklokoordinátor Peter Klučka a ministerstvo dopravy. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú od 1. do 30. júna dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webe dopracenabicykli.eu. Prejdeme na šport? Novým trénerom hokejistov HK Nitra sa stal Erik Čaládi. Klub informoval o angažovaní svojho odchovanca včera na svojom webe. Krátko predtým oznámili Michalovčania, že so svojím doterajším kormidelníkom ukončili spoluprácu po vzájomnej dohode.

0: Reklama. Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
1: Reklama.

0: Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokázali. Hovorili o nenačítaní systému či chybových hláškach. Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je zbytočný. Už je to týždeň vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko po pondelkovom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Mimoriadne zhoršenie sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Slovenský hokejista Lucian Bernát zažiaril po troch sezónach a jednom titule vo fínskom mládežníckom hokeji aj v najcennejšom drese. Z reprezentáciou 18-ročných získal na domácich majstrovstvách sveta striebro. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

Slovenská akadémia vied chce prilákať na Slovensko špičkové vedecké kapacity. Opozícia kritizuje systém e-prihlášky. Hovoria o zdlhavom procese a chaose. Toto sú správy Sky Rádia s Zdenicou Juháziovou. Od včerajška nadobudli účinnosť niektoré zmeny v zákone o meste Košice. Ponovom má mať každá mestská časť v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca. Na účely určovania volebných obvodov vo voľbách do mestského zastupiteľstva sa na miestnú časť bude hľadieť ako na mestskú časť. Nová legislatíva tiež počíta s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu mestských častí na akýkoľvek iný počet. Opozičné KDH a Progresívne Slovensko kritizujú systém e-prihlášok, ktorý mal rodičom a žiakom zjednodušiť príjmacie konanie. Hovoria o chaose, neistote, ale aj zbytočnej byrokracii. Poukazujú na zdlhavý proces, ktorý necháva v neistote rodičov, ale aj samotných žiakov, ktorí týždne čakajú na výsledky prijatia, respektíve neprijatia na strednú školu. Slovenská akadémia vied otvorila výzvu svojho grantového projektu Impuls, ktorým chce na Slovensko prilákať špičkové vedecké kapacity z celého sveta. Medzinárodne uznávaní vedci a talentovaní mladí výskumníci tak majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku. Vybraní uchádzači môžu získať finančnú podporu na 5-ročné projekty. Prejdeme na šport. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 36. miesto v 3. etape pretekov Giro d'Italia. Do cieľa 156 km dlhej trate prišla v hlavnom balíku a v rovnakom čase ako víťazná Talianka Eliza Balsamová zo stajne Lidl Trek.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
2: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Originál tá DJs. Diskotékár z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje Jose Sobota.

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuda. Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.

0: pobožsky.
1: Eda na svali.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.